Ja, Fred, ju får ju det bara. Ju den här kommer jag vara kejhart in the happy hour. Gad upp en belöning. Jag kissa passaning. Stay wake up.